0: عليه وسلم. ورد رہے ہر لمحہ ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم.
1: آپ سن رہے تھے نعت رسول کریم. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب پیش ہے پروگرام آج سویرے.
2: شروتاؤں, سمے ہے اتہاس کے پنے پلٹنے کا, آپ کو ان جانکاریوں سے روبرو کرانے کا جنہوں نے آج کے دن اس دنیا کو الوداع کہا, یا آج جن لوگوں کا جنم دن ہے ان کی آپ کو آج جانکاری دی جائے گی. لیکن اس کڑی میں بات کرتے ہیں پہلے آج کے دن یعنی 2 جولائی کی مہتوپورن گھٹناؤں کی. تو ورش 1698 میں آج ہی کی تاریخ کو تھامس ساویری نے بھاپ انجن کو پیٹنٹ کرایا تھا. اور 1777 کی بات کریں تو امریکہ کے وارمنٹ شہر میں داس پرتھا کی سماپتی بھی آج ہی کی تاریخ کو ہوئی تھی. سودیش نرمت پرمانو بجلی کیندر کی پہلی اکائی نے ورش 1983 میں مدراس کے نکٹ کلپکم میں آج ہی کی تاریخ سے کام کرنا شروع کیا تھا. اب یاد کرتے ہیں ان ویکتیوں کو جن کی آج پونیہ تھی جنم دن یا جینتی ہے.
3: Yes.
2: جی, آج شروتاؤں پونیہ تھی ہے اسیت بھٹاچاریہ کی. وہ بھارت کے مہان کرانتیکاریوں میں سے ایک تھے. اسیت بھٹاچاریہ شروعات سے ہی کرانتیکاری گتیویدھیوں سے جڑے تھے اور انہوں نے کرانتی دل کے سدسیہ کے روپ میں بھی سدسیتا گرہن کی تھی. 31 مارچ 1933 کو حبیب گنج میں ایک ڈکیتی ہوئی جس میں اسیت بھٹاچاریہ نے مہتوپورن روپ سے بھاگ لیا. اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی. 2 جولائی 1934 کو سلہٹ جیل میں ماں بھارتی کے اس مہان سپوت کو پھانسی دی گئی. شروتاؤں, جینتی ہے محمد عزیز کی. وہ بھارت کے پرسدھ پارشو گائکوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مکھیتہ بنگالی, اوڑیا اور ہندی فلموں میں گانے گائے. انہوں نے کولکاتہ کے ایک ریسٹورینٹ میں گائک کے طور پر اپنا کریئر شروع کیا. 1984 میں وہ ممبئی آئے. ان کی پہلی ہندی فلم امبر تھی جو 1984 میں ریلیز ہوئی. محمد عزیز نے پہلی بار امیتابھ بچن کی فلم مرد کے لیے مرد ٹانگے والا گیت گایا تھا. انہیں 80 اور 90 کے دشک میں محمد رفیع کا اتراधिकारी کہا جاتا تھا. اگر ہم بات کریں ان کے پرسدھ گانوں کی تو آپ کے آ جانے سے کاغذ قلم دوات, دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے, میرے دو انمول رتن, مائی نیم از لکھن, تجھے رب نے بنایا ہوگا اور نہ جانے کتنے ہی ایسے گانے ہیں جو آج بھی لوگوں کی زبان پر چڑھے ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کے کچھ یہ سدا بہار نغمے.

0: مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ دہشت گرد ہوتا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ جھوٹے جواز یا سیاسی مصلحت پسندی کی آڑ میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں کمزور نہیں ہو سکتی.
1: انڈیا ہیز بین ا وکٹم آف کراس بارڈر ٹیررزم فار ڈیکیڈز. آور پیپل ہیو پیڈ ا ٹیریبل پرائس اینڈ دس ایکسپیرینس ہیز شیپڈ انڈیاز زیرو ٹالرنس اپروچ. ایررسپیکٹیو آف اینی گریوانس, پولیٹیکل کاز اور اسٹریٹجک کیلکولیشن, ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز مسٹ بی کنڈیمڈ انیکویوکلی. انڈیا ہیز ورکڈ ٹو اسٹرینگدن دا گلوبل فوکس آن ٹیرر فائنانسنگ. وی ہیو سپورٹڈ کیپیسٹی بلڈنگ, ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن اینڈ اسٹرینگدنگ آف ملٹی لیٹرل فریم ورکس. انڈیا بلیوز دیٹ کاؤنٹر ٹیررزم شوڈ ناٹ بی ہالوڈ آؤٹ بائی فالس ایکویولنسز اور پولیٹیسائزڈ نیریٹیوز.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا. 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے دو راستوں سے شروع ہوگی جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پوری دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, گجرات کے کچھ مزید حصوں, مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں, اتر پردیش اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. اسی دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی. اتر پردیش میں شدید گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے اور ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہوئی ہے. مانسون کے ریاست میں پہنچنے کے بعد ایسا ہوا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: جنوب مغربی مانسون باضابطہ طور پر منگل کو اتر پردیش پہنچ گیا اور ریاست کے مختلف حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اوسط سے شدید بارش درج کی گئی جس سے گرمی کے طویل سلسلے سے لوگوں کو راحت ملی. سلطان پور, مظفر نگر, بدایوں, سہارنپور اور سنبھل میں بہت شدید بارش ہوئی جس سے کچھ علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے, تاہم دن کا درجہ حرارت نیچے آ گیا. کسانوں کے لیے بارش ایک بڑی راحت ثابت ہوئی ہے کیونکہ دھان کی بوائی مقرر وقت سے پہلے ہی پیچھے چل رہی ہے. آئی ایم ڈی نے آج کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے آج رانچی میں لوک بھون میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سے متعلق فارم کو بھرنے اور دستخط کرنے کے بعد متعلقہ بی ایل او کے سپرد کیا. اس موقع پر اعلیٰ چناؤ افسر کے روی کمار, رانچی کے ضلع چناؤ افسر منجوناتھ بھجنتری اور دوسرے چناؤ اہلکار بھی موجود تھے. مرکزی حکومت نے سماجی سیکورٹی 2020 پر کورٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر ای پی ایف اسکیم 1952 کی جگہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے. نئی اسکیم کے تحت ای پی ایف کی لازمی حصے داری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی. اس نے بوسنیا ہرزگووینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے. بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جن میں اقتصادی, سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی, ادویات اور رہائی کے شعبے شامل ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے. جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے. جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے. یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: FM band